0: En we danken u. En we loven u. En we prijzen uw naam. En dat willen wij ook doen met de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu de collecten worden gehouden. En tijdens de collecten krijgt u dus een filmpje te zien over een van de collectedoelen, namelijk de Oekraïne. En daarna zingen wij met elkaar lied 624 uit Hemelhoog. Over wat de Geest ons geeft. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. En ook vers 3. Op een zee van licht en zangen voert gij ons tot u omhoog. Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen. Vers 4. Open dan ook onze ogen voor het ware vreugdlicht. Opdat wij uw naam verhogen. En wil ons van uw vreugde geven. Hef ons tot u omhoog in vers 5. De versen 1, 3, 4 en 5 van lied 624.
1: Kerken in Oekraïne bieden hoop en hulp aan kwetsbare mensen. Met steun van UWP, partner van Kerk in Actie, krijgen vrijwilligers training om initiatieven te starten die verschil maken. Zoals dit café, waar mensen met een beperking elkaar ontmoeten en werkervaring opdoen.
2: Мені дуже спілкувати твої друзями. Подобається твоїм друзям. Ані.
3: Тоді.
2: Друзья, потому что они малюй, рисуй.
3: Нічого так не дає їм емоціональної підтримки і такого розвитку, як приклад друга, як спілкування з друзями. Він стає більш самостійний.
4: Чому церкві буде важливо залучити такі проекти? Бо це місія Ісуса Христа, яку сповнюємо ми, християни, не тільки священики, але і миряни, бути близько тих людей, до яких приходив сам Ісус Христос.
1: De kerk zet zich ook in voor kinderen die geen ouders meer hebben of van wie de biologische ouders niet voor hen kunnen zorgen. Ze vangen hen op in gezinnen van gemeenteleden. Eén keer per jaar organiseren de kerken die hieraan meedoen een feestelijke dag voor alle kinderen en hun pleegouders.
5: Тим більше виникла така ситуація, що я своїх дітей не маю і хотіла в якийсь спосіб зреалізувати своє материнство. І тому вирішила, прийняла таке рішення дати надію, любов, материнське тепло для дітей. Мої діти з мого будинку, деякі втратили своїх батьків, є дітьми-сиротами, а деякі діти є позбавлені батьківського піклування. На мою думку, коли діти проживають в дитячих будинках сімейного типу, вони більше мають можливість побачити, як вони можуть проживати в сім'ї, в родині. І це добре для майбутнього, коли вони зможуть пізніше будувати свої власні сім'ї.
6: Віпами вареники пельмені для наших військових і для соціальних потреб. І також ми ліпимо для того, щоб продати і заробити кошти, які потім йдуть так само на потреби для військових.
7: Значить, що ми хочемо допомогти, щоб дійсно наші військові відчули, що ми тут за них пам'ятаємо, що ми знаємо, що вони там, що вони нас захищають, і стараємося чим-небудь найменшим навіть допомогти їм, щоб вони відчули те, що ми їм допомагаємо, що ми за них пам'ятаємо.
1: Jouw steun helpt kerken in Oekraïne om oog te hebben voor wie hoop en hulp nodig heeft.

чи летить ракета поміж нас, і це дуже страшно. Ми хвилюємося, а діти, ну, взагалі, це все переносять.